čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čeke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta, Čeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu, tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo postigli gol!

Bila je to Stoje, pjesma starija, jedan glas smo dobili za Viki od Majde iz Kalesije. Evo pozdrav za Majdu iz Kalesije, a mi po drugi put slušamo Hakalu, Belma, Selma, Tanje, Sanja. Biramo hit dana i čekamo još vaših poruka i poziva. Cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program Radija Bosanski Petrovac.

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strahu,

apoptoze i metabolizma u tijelu. Cvekla ima diuretička svojstva, snižava krvni pritisak, pomaže kod zatvora i tako dalje. Zbog njenog niskokaloričnog sastava preporučuje se u ishrani ljudi koji se bore sa gojaznošću. Za zdravu odraslu osobu preporučuje se konzumiranje 50 do 200 grama cvekle dnevno. U nedostatku kontraindikacija možete jesti do 300 grama dnevno. Za ove bolesti se preporučuje uključivanje sirove kuhane salate od cvekle u ishranu. Hipertenzija, betain snižava krvni pritisak, konstipacija, vlakna poboljšavaju peristaltiku crijeva. Anemija, visok sadržaj željeza, promovira hematopoezu, bolesti jetre, cvekla pomaže uklanjanju toksina, gojaznosti i dijabetes, nizak sadržaj kalorija, pomaže u kontroli težine, ali zbog visokog glikemijskog indeksa kuhanu cveklu treba konzumirati umjereno. Evo, gastritis sa visokom kiselošću, čir na želucu, cvekla stimulira proizvodnju želudačnog soka, može doprinijeti stvaranju kamena u bubregu, dijareja i sindrom iritabilnog crijeva mogu povećati simptome. Dijabetes, posebno tip 2, kuhana cvekla ima visok glikemijski indeks što može povećati nivo šećera. Hipotenzija, cvekla može prekomjerno sniziti krvni pritisak. Dakle, evo, cvekla nije za svakoga, evo, čuli ste kome može naškoditi i ko bi trebao jesti, a ko bi trebao izbjegavati cveklu. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da ste evo i napravili cveklu kao zimnicu za svoje ukućane, jer evo, čuli smo zapravo koliko je cvekla zdrava, koliko možemo da kažemo da je lijek. Evo, često kažemo da je dobra za krvnu sliku, dakle, anemičnim osobama se jako često pripisuje cvekla kao lijek. Razlog tome jeste izrazito visok sadržaj antocijanina koji utiče da cvekla bude crvene boje, a antocijanin štiti eritrocite i čini da krvni sudovi budu elastičniji, pa samim tim i utiče da srce bolje pumpa krv. Adenin, koji je također sadržan u cvekli, odražava visoku koncentraciju leukocita. Adenin, kojeg također ima u cvekli, omogućava održavanje visoke koncentracije leukocita. Dakle, ako želite da poboljšate opšte zdravstveno stanje, krvnu sliku, napravite sebi sok od cvekle. Evo, cvekla, rekli smo, pomenuli smo što se tiče trudnoće. Evo, možete napraviti koktel od cvekle, možete pire od cvekle i krompira, dakle, sok od cvekle, od jabuke, od mrkve, čorbu od cvekle, salatu, dakle, evo, kuhanu cveklu, svašta nešto se može iskombinovati, naravno, ako želite da se hranite zdravo i da pravite, evo, zdrave i ukusne namirnice za svoje ukućane. Evo, bila je ovo današnja tema emisije Izaberi zdravlje. Cijenjeni slušalci, ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi je emisija Da vas podsjetimo. Hvala za pažnju.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušajte Radio Bosanski Petrovac.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac. Uz program Radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sidney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, Split, Čarobnjak i Zoza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je, ma nije.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokrad.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.